Digitalna revolucija dovela je do toga da u 21. veku velike ljubavi počinju

Godine 1189. je umro engleski kralj Henry II. Plantagenet, osnivač dinastije Plantageneta koji je tijekom vladavine do svoje smrti ograničio sudsku vlast crkve i reformom sudstva znatno ojačao kraljevsku vlast. Godine 1533. je umro talijanski pisac Ludovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz duha moralnih i umjetničkih tendencija talijanske renesanse. Godine 1600. pod Vlaškim princem Mihajlom Hrabrim Rumunjske pokrajine Vlaška, Transilvanija i Moldavija prvi put se nakratko ujedinile. Godine 1796. rođen ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov, koji je autokratski vladao Rusijom 1825. do smrti 1855. godine. Godine 1809. Francuzi su uhitili papu Pija VII. Koji je ekskomunicirao iz crkve francuskog cara Napoleona I. Bonapartu. Godine 1827. Rusija, Velika Britanija i Francuska su u Londonu potpisale sporazum kojim su priznale autonomiju Grčke i usuglasile se da izvrše pritisak na Otomansko carstvo da potpiše primirje sa grčkim ustanicima. Godine 1832. rođen austrijski nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan I. Jozef Habsburg, koji je 1864. za cara Meksika nametnuo francuski car Charles-Louis Napoleon III. Bonaparta, pokušavši da njegovim posredstvom ostvari utjecaj Francuske u toj zemlji. Godine 1885. francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je devetogodišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa, kojega je ugrizao bijesan pas. Godine 1919. britanski dirižabl R-34 se spustio na Rooseveltovu poljanu u Njujorku, postavši prvi zrakoplov koji je preletio Atlantski ocean. Godine 1923. zvanično je proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. Godine 1928. u Njujorku održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. Godine 1935. rođen tibetanski vjerski vođa Dalai Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. godine. Godine 1945. Nikaragva postala prva zemlja koja je formalno prihvatila povelju UN-a. Godine 1964. britanski protektorat u Africi, Nyasaland, pod nazivom Malawi postao neovisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Godine 1967. u Nigeriji je buknuo građanski rat, okončan u siječnju 1970. porazom oružanih snaga provincije Biafra, koja je pokušala se odcijepiti. Godine 1986. dvojica Australijanaca su kao prvi zapadnjaci obješeni u Maleziji. Na osnovu drakonskog zakona te zemlje o trgovini drogom, nakon smrtne presude pod optužbom dva su švercovali drogu. Godine 1989. umro mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. godine. Godine 1994. predsjednik SAD-a Bill Clinton postao prvi američki lider koji je posjetio bivše Sovjetske Baltičke republike. Godine 2003. oko 51% Korzikanaca izjasnilo se na referendumu protiv prijedloga vlade Francuske da ovaj otok dobije veću autonomiju u odnosu na središnju vlast. Godine 2006. Indija i Kina su nakon 44 godine otvorile granični prijelaz Natu La. Godine 2011. britanska kraljica Elizabeta II. Govorila je na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku prvi put nakon 50 godina. Godine 2012. bivši argentinski diktator Jorge Rafael Videla osuđen na 50 godina zatvora zbog krađe beba od zatvorenika tijekom vladavine vojne hunte i njenog rata protiv ljevičarskih disidenata. Godine 2024. predstavnici Nigera, Malija i Burkine Faso potpisali su sporazum o obrazovanju konfederalne zajednice zemalja Sahela. Tri zemlje na čijem čelu se nalaze vojne uprave odlučile su se za blisku suradnju, međusobno pomaganje.

U Teheranu je počela pogrebna povorka za iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamneja, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog rata i velikog interesa građana za prisustvo ceremoniji. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Hamneji je prema ranijim izvješćima ubijen 28. veljače u prvom valu zajedničkih američko-izraelskih udara na Teheran. U napadu na njegov kompleks navodno su poginuli članovi njegove obitelji te nekoliko visokih zvaničnika, piše BBC. Pogrebna ceremonija

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1189. umro engleski kralj Henry II. Plantagenet, osnivač dinastije Plantageneta koji je tijekom vladavine do svoje smrti ograničio sudsku vlast crkve i reformom sudstva znatno ojačao kraljevsku vlast. Godine 1533. umro talijanski pisac Lodovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog, najblistaviji poetski izraz duha moralnih i umjetničkih tendencija talijanske renesanse. Godine 1600. pod vlaškim princem Mihajlom Hrabrim Rumunjske pokrajine Vlaška, Transilvanija i Moldavija prvi put se nakratko ujedinile. Godine 1796. rođen ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov, koji je autokratski vladao Rusijom 1825. do smrti 1855. godine. Godine 1809. Francuzi su uhitili papu Pija VII. Koji je ekskomunicirao iz crkve francuskog cara Napoleona I. Bonapartu. Godine 1827. Rusija, Velika Britanija i Francuska su u Londonu potpisale sporazum kojim su priznale autonomiju Grčke i usuglasile se da izvrše pritisak na Otomansko carstvo da potpiše primirje sa grčkim ustanicima. Godine 1832. rođen austrijski nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan I. Jozef Habsburg, koji je 1864. za cara Meksika nametnuo francuski car Charles-Louis Napoleon III. Bonaparta, pokušavši da njegovim posredstvom ostvari utjecaj Francuske u toj zemlji. Godine 1885. francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je 9-godišnjem Josephu